0: Na današnji dan 9. lipnja 1781. rođen je britanski izumitelj George Stephenson, jedan od pionira željeznice. 1815. završio Bečki kongres koji je prekrojio Europu nakon Napoleonova poraza. 1934. prvi se put u crtanom filmu Mudra mala kokoš pojavio najpoznatiji animirani lik patka, Paško patak. 1941. ubijan je Otokar Keršovani, hrvatski novinar, kritičar i komunistički aktivist.
1: Na današnji dan